0: Rồi.
1: Thế phải làm cái kia.
0: Thế vâng.
1: Sheriff's House 24/7. Richmond Drive 105, Richmond Drive.
2: Hello. 1160, 1042.
1: Say what?